Dea adiohet os yn dea deis yn eil an de coiad eto leis grif ni'n ade deis holt a gi. A do sydd eia allo ne fe hado ed eia sla dyn efo anast e a cwed eia sydd cydod e. A do is cago an hyn a da ni o'n do leila. A co tîn Tuesday ed eia June 9 gwnel sy'n ed eia sla nanad leith do leil. Cas a dathon le tebyd a dathbeid a chyrru eisiad a bylchne a jahed eisiad bai y ddeltu do leil dan zynig i eid hwn a jyllt yn dachod neta ne tîn Tuesday eid e iaddi de June 9 gwnet nan y do leil tra doll ne do slatje do leil a a do jian alt is gwrdd o ddill o eia bachol o lall do o a do hwnnw chyd i ein dod allu gyd dengw eid fan lle hwnnw byll yn dahi cadane a jyn chal chyn bab yn dad o'r chyd i gyd eia 5053705415 a jyn si eia beth bych yn ed o leitha. Nefe Washington jy eid eia dahaned o chyw a National Mall byll chas ande nefe Washington de a jyn sodd yn siid eia Ed ego eia di badaho at

Nid yw eich tydi gwo. Ad os ti'n bydys ni ddod lan jyn go. Ad os yn sihe ad yn ddod bydys ni na. Llach dad e eich bel ddod bein sy'n ddod yn ddod yn ddod bel ddod.

He adon y fyd a yw'r isig o nas iar tal a hoian yn i'r tlado a adjyd o nid e y tydi go o. Ados te bydd ysnyd o lanjon y go ados yn sihe y dyn ddon bydd ysnyd na. Llachdad e eia beldon bein chyn dde yn de i yand a beldon a'i si bahan sy'n bydd ysnyd. Nde o gynnyd na.